Tuangkan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu. Ya, utuskan rindu dalam doamu. Sekejap lagi saya bacakan kiriman-kiriman saudara. Kiriman-kiriman rindu kepada yang diingati selalu. Boleh kirimkan melalui talian WhatsApp kami atau singgah saja ke FB Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang lain yang sentiasa sudi mendengarkan kami. Walaupun tak singgah ke mana-mana media sosial Radio Klasik, tapi tetap mendengar dengan sepenuh hati. Terima kasih juga yang terus bersama-sama menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik kalau saudara belum lagi muat turunnya di telefon pintar masing-masing. Itu cara paling mudah untuk saudara mendengarkan Radio Klasik di mana-mana saja berada. Baik, bantuan awal persekolahan BAP kepada murid tingkatan 6 ya. Kementerian Pendidikan KPM meneruskan pemberian bantuan awal persekolahan BAP kepada murid tingkatan 6 bagi memastikan kebajikan dan sokongan pendidikan mereka terus diberi perhatian. Dan agihan di BAP telah pun dilaksanakan mulai 28 Jun sehingga 27 Julai 2026. Jadi kepada saudara yang mempunyai anak-anak yang melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6, jangan lupa untuk mengambil wang bantuan tersebut, BAP, bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 seorang, dan jangan lupa untuk mengambilnya untuk keselesaan dan juga untuk meringankan sikit beban kepada anak-anak, kepada ibu bapa juga yang mempunyai anak tingkatan yang melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang sedang memandu ketika ini untuk mengundi ataupun yang dah pun balik dari mengundi. Kirimkan gambar saudara menerusi talian WhatsApp kami. Saya nak tengok siapa yang dah mengundi pagi ini. Baik, aku cari damai di hati daripada kumpulan Gingerbread dan selepas itu Aisyah menerusi Selanjur Bercinta.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kisah Paul the Octopus memang antara fenomena paling pelik dalam sejarah Piala Dunia. Paul ialah seekor sotong yang dipelihara di Aquarium Sea Life di negara Jerman. Pada asalnya, Paul digunakan untuk aktiviti hiburan untuk meramal keputusan perlawanan bola sepak. Pada kejohanan Piala Dunia 2010, Paul menjadi fenomena global apabila meneka dengan tepat kesemua 7 perlawanan yang melibatkan pasukan Jerman. Paul si sotong ini juga meneka pasukan Jerman akan kalah dengan pasukan Spanyol di separuh akhir dan meneka pasukan Spanyol akan mengalahkan pasukan Belanda di perlawanan akhir. Sebanyak 8 ramalan dibuat oleh Paul dan 8 ramalan itu benar belaka. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Perahu Berangai. P-E-R-A-H-U B-E-R-A-N-G-A-I. Perahu Berangai. Perahu Berangai adalah perahu yang digunakan oleh perompak atau lanun.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Suatu aku yang terlena daripada Suhaimi Mior Hassan. Ada yang terlena ke dengar-dengar lagu Menggamit Kenangan ni? Kadang-kadang lagu-lagu ni memang membuai perasaan ya. Sudah pun 10.39 minit pagi. Baik, kita ada lagu daripada Ringo daripada kumpulan Aero dan Liza Abdullah Samarinda, lagu rakaman tahun 1998. Dan selepas lagu tersebut pukul 8.40 pukul 10.45 minit pagi nanti kita ada rancangan tajaan, dan pukul 11 kita ada lagu-lagu rakaman Pening Hitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu Klasik menerusi nostalgia di klasik. Terima kasih yang kirimkan ucapan. Tapi sebelum itu, Habrizah Husin dari Habrizah Husin dari Muar, sebab dia tulis tu penuh semua, tak ada jarak-jarak kan. Jadi saya baca pun sekali je. Habrizah Husin dari Muar katanya, alhamdulillah saya sudah mengundi walaupun hujan lebat di Muar. Begitu juga dengan rakan-rakan kerabat kita yang lain yang berada di Johor hari ini, jangan lupa untuk turun mengundi, tunaikan tanggungjawab kita. Baik, ini dia Samarinda dan kita ada rancangan tajaan selepas ini.

Nostalgia di Klasik. Rangkaian lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu rakaman Perihitam dan lagu-lagu yang dipetik daripada filem Melayu klasik. Waktunya untuk kita dengarkan sehingga pukul 12.30 hari nanti. Saya tinggalkan saudara sepanjang jalan kenangan dengan lagu-lagu yang begitu menjadi pujaan. Baik, terima kasih yang terus bersama-sama kami. Semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan dan yang akan berakhir pukul 12.30 hari nanti dalam hari ini saya temani saudara Wirama hujung minggu. Selepas ini Azlan Omar akan temani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Masih lagi dalam Wirama hujung minggu. Saya mengharapkan semoga ada pertemuan yang akan datang untuk kita lewati bersama. Salam Anis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.

0: Jam Alhamdulillah untuk lagu ni Lancang Kuning. Kita bermula dengan lagu nyanyian Datuk-Datuk tengah ini sedara. Datuk Kerja Ibrahim, Datuk Sheikh, Datuk Jam Alhamdulillah. Baik, Datuk-Datuk, Datin-Datin, semulalah yang sedang mengikuti siaran Radio Klasik untuk tengah hari ini. Saya juga ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran kepada yang menyambutnya untuk tarikh ini, 11 Julai. Kalau mungkin ini merupakan tarikh istimewa dalam hidup saudara. Selamat hari jadi. Happy birthday to you.
1: Para hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga. Ah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman sekarang disampaikan. Waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 12.23 minit tengah hari, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 12.27 dan Kuching Sarawak 12.48 minit tengah hari. Seterusnya Johor Bahru Johor 1.13 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.15, Kuantan Pahang 1.16, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.19, Seremban Negeri Sembilan 1.20, Ipoh Perak 1.24, Johor Setang Pulau Pinang dan Alustar Kedah 1.26, Kangar Perlis 1.27, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.22 minit tengah hari. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Di kelas yang menggamit gendangan ini, Rama merentas zaman senandung persona klasik. Lagu nyanyian Abdullah Cik untuk lagu dari pembuka tirai rancangan senandung persona klasik petang ini, Kau Manis Jelita. Baik, terima kasih yang turut sama memeriahkan live TikTok Radio Klasik sambil kita berkongsi tiga artis pilihan untuk rancangan senandung persona klasik petang ini. Masih lagi bercerita tentang Abdullah Cik yang memulakan kerjaya seninya pada pertengahan tahun 1950-an sebagai penyanyi dan pelakon, dan beliau mula dikenali menerusi rakaman lagu-lagu duet bersama penyanyi terkenal seperti Puan Sri Saloma, Norma Diah, siapa lagi, Rokiah Wanda, Nona Asia, dan dengan suara bariton yang lunak dan penghayatan yang tinggi, beliau banyak menyanyikan lagu-lagu berirama asli, joget, inang dan ghazal. Selain berjaya dalam bidang nyanyian, Abdullah Cik juga turut mencipta nama dalam industri perfilman Melayu menerusi filem-filem seperti Selendang Delima, Jula Juli Bintang 3 dan Tun Tija. Beliau juga pernah terlibat sebagai penerbit serta pengarah sebelum meneruskan kerjaya dalam drama televisyen RTM. Ramai yang tak tahu, beliau juga sebenarnya pernah menghasilkan Piring Hitam bersama penyanyi Alwiah Kasmah. Dan sepanjang pelibatannya dalam dunia seni, Abdullah Cik dikenang sebagai seorang seniman serba boleh yang banyak menyumbang kepada perkembangan muzik dan filem Melayu klasik. Baik, saya dua buah lagi lagu yang disediakan untuk senandung persona klasik nyanyian Abdullah Cik. Menanti seorang kejap nanti ada lagu Jangan Marah Abdullah Cik dan juga gandingan suara Abdullah Cik dan Nuraniza Idris. Ini dia, sekiranya dengarkan dulu Setangkai Kembang Melati Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan waktu solat fardu asar untuk hari ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 3.48 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 3.51 dan Kuching Sarawak 4.13 minit petang. Seterusnya Johor Bahru Johor 4.38, Kuala Terengganu Terengganu 4.40, Kuantan Pahang 4.41, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 4.44, Seremban Negeri Sembilan 4.45, Ipoh Perak 4.49, Georgetown Pulau Pinang Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.51, Shah Alam Selangor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 4.46 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu asar daripada kami, Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Perlawanan yang merekodkan kehadiran penonton paling ramai dalam sejarah Piala Dunia ialah pertemuan di antara pasukan Brazil menentang pasukan Uruguay pada tahun 1950 yang dilangsungkan di Stadium Maracana dengan seramai 173,850 penonton secara rasmi. Dan perlawanan yang dikenali sebagai Maracanazo itu menyaksikan pasukan pelawat Uruguay mengejutkan pasukan tuan rumah Brazil dengan keputusan 2-1 untuk merangkul kejuaraan dunia. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: masuk pilih, masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu adalah lagu Kehebatan Cinta, nyanyian Datuk Jamal Abdillah dan Alfredis Kapita. Membawa kita ke pukul 6.44 minit petang waktu ini. Terima kasih saudara yang terus setia menghantarkan kiriman-kiriman WhatsApp menerusi 013-5656-128. Dan selepas ini, Wania akan masih lagi tunaikan permintaan lagu-lagu saudara, insyaAllah sehingga 7 malam nanti. Dan untuk panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu maghrib untuk edisi 11 Julai 2026 bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijrah untuk seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Dimulakan di Kota Kinabalu, Sabah hari ini 6.35 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 6.38 minit petang. Di Kuching, Sarawak 6.53 minit petang. Di Johor Bahru, Johor 7.18 minit malam. Di Kuala Terengganu, Terengganu 7.26 minit malam. Di Kuantan, Pahang 7.23 minit malam. Di Bandaraya Melaka, Melaka 7.26 minit malam. Di Seremban Negeri 9, 7.27 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga Shah Alam Selangor 7.30 minit malam. Di Ipoh Perak 7.34 minit malam. Di Georgetown Pulau Pinang 7.38 minit malam. Di Alustar Kedah 7.39 minit malam. Dan di Kangah Perlis 7.40 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib bagi seluruh umat Islam.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Saudara, sebentar tadi telah disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Baiklah, seketika kita ikuti ruangan Kalamullah. Rancangan ini diterbitkan oleh Jabatan Penyiaran JAKIM, diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 165 hingga 167.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Demikian tadi kita baru sahaja ikuti bacaan surah Al-Baqarah ayat 165 hingga 167 yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allah.

0: hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8:06 malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Suzilawati Muhammad Sumib. Suzilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Diati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Banquet Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami kesemua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Suzilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda R. Sanggaran serta calon Pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawab Mazlan, untuk perkembangan di Puchu Bangsa bersama Anas Maknar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan. Dan ketika ini, peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa. Dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti. Proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Wangsa. Setakat ini laporan saya, Anas Makno dari Puteri Wangsa. Kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resort Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di bilik gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu saja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa permintaan awam itu sampai kepada semua pelusuk di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya bila biasa yang ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Perlawanan yang merekodkan kehadiran penonton paling ramai dalam sejarah Piala Dunia ialah pertemuan di antara pasukan Brazil menentang pasukan Uruguay pada tahun 1950 yang dilangsungkan di Stadium Maracana dengan seramai 173,850 penonton secara rasmi. Dan perlawanan yang dikenali sebagai Maracanazo itu menyaksikan pasukan pelawat Uruguay mengejutkan pasukan tuan rumah Brazil dengan keputusan 2-1 untuk merangkul kejuaraan dunia. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Assalamualaikum, kita bersua lagi dalam rancangan Suara Emas. Kali ini, Suara Emas merupakan edisi khas tribute Datuk Sharifah Aini.

Allahyarham Datuk Sharifah Aini dilahirkan pada 2 Julai 1953 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor, dan seorang penyanyi tersohor dikenali sebagai biduanita negara di Malaysia. Allahyarham adalah artis terkenal semenjak tahun 70-an lagi dengan kerjaya seni yang bermula apabila mula memasuki pertandingan nyanyian bintang RTS di Singapura pada tahun 1968. Selepas kemenangannya, beliau dilamar oleh syarikat rakaman EMI pada tahun 1969. Album pertamanya berjudul Sri Dewi Malam telah diterima dengan hebatnya oleh peminat ketika itu. Bukan sahaja bekerjasama dengan syarikat rakaman EMI Malaysia, tetapi juga telah bekerjasama dengan syarikat rakaman EMI Singapura.

Datuk Sharifah Aini, sebagaimana yang kita tahu, memang mempunyai bakat besar dalam bidang seni. Bukan itu sahaja, saudara. Sewaktu kecilnya juga telah beberapa kali menjuarai tilawah Al-Quran pada usia remaja. Semasa bersekolah di Sekolah Menengah Sultan Ismail, Johor Bahru, Johor, beliau sering diundang menyanyi dalam majlis-majlis tertentu anjuran beberapa buah sekolah sekitar Johor Bahru seperti Sekolah Menengah Sultan Ibrahim Girls School, Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Tun Aminah dan Sekolah Menengah Tun Fatimah. Tidak ketinggalan juga mendapat undangan menyanyi dalam majlis-majlis perkahwinan dan majlis perasmian. Walaupun cita-cita awalnya ingin menjadi doktor, namun akhirnya memilih bidang nyanyian sebagai kerjayanya.

Setelah menjadi artis rakaman, Datuk Sharifah Aini telah banyak menyanyikan pelbagai lagu dan menghasilkan hampir 100 album, termasuk 7 album lagu bahasa Inggeris. Bukan sahaja Datuk Sharifah Aini terkenal di Malaysia, namanya juga tersohor di beberapa negara serantau di Asia seperti Jepun, Korea, Hong Kong, China, Singapura, Brunei Darussalam dan juga Indonesia. Lagu Sri Dewi Malam telah menjulang namanya sebagai artis pujaan ketika itu. Bakat Datuk Sharifah Aini menyerlah setelah diasah oleh seorang pengubah lagu terkenal iaitu Datuk Ahmad Nawab. Lagu ciptaan Ahmad Nawab untuknya begitu berkesan kepada industri muzik dan juga kepada semua peminat Datuk Sharifah Aini.

0: Begitulah kenangan Datuk Mokzani kepada Datuk Sharifah Aini yang merupakan artis Malaysia pertama membawa gelaran superstar. Gelaran diberikan kepadanya sebagai tanda penghormatan di atas kejayaannya yang telah mengharumkan nama negara sekaligus mencipta nama pada peringkat antarabangsa. Biduanita negara ini begitu cemerlang dalam bidang seninya. Banyak yang telah dicapainya. Setelah berusaha keras dalam memperjuangkan diri dalam bidang seni, usaha dan bakat yang dimiliki olehnya akhirnya diiktiraf oleh industri muzik tanah air. Datuk Sharifah Aini telah menerima pelbagai anugerah yang telah membawanya hingga keluar negara, sekaligus meletakkan dirinya pada tahap antarabangsa setanding dengan artis-artis popular di Asia. Seorang rakan pejuang seni yang berpengalaman membuat persembahan bersama-samanya di Brunei Darussalam ialah Rose Iskandar, mempunyai cerita yang pelbagai mengenai Allahyarham.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebenarnya Kak Rose ni pun sebenarnya artis 80-an. Ialah 70-an, 80-an tu lah ya. Beliau juga merupakan penyanyi idola Kak Rose lah. Pasal dengan keayuan dia, dengan suaranya yang lemak merdu, memang Kak Rose minat. Jadi kebetulan bila dah menjadi artis di bawah naungan EMI, beliau juga merupakan artis di EMI kan. Jadi rasa macam panik lah, macam rasa seronok sangat lah. Kebetulan pula dalam tahun 80-an lah, Kak Rose tak ingat lah tahun berapa. Jadi kita orang satu rombongan artis EMI di bawah ketua oleh Datuk Ahmad Nawar berkunjung ke Brunei masa tu untuk membuat satu persembahan diraja dan juga persembahan TV Brunei lah. Jadi kebetulan masa itu pula Kak Rose bersempatan duduk satu bilik dengan Allahyarham ni. Jadi orang kata lagi lah excited kan. Apa yang Kak Rose dipahamkan masa tu, dia merupakan seorang yang ramah. Setiap apa tutur katanya tu tak lepas daripada Allah kan, menyebut Allah. Jadi banyaklah yang Kak Rose minta, apa jasa baik dia kan, untuk petua dalam menjadi seorang artis kan. Banyak, beliau tak tamak lah untuk menceritakan apa pengalaman beliau kan. Beliau tu kan merupakan seorang yang pembersih lah orangnya. Pernah Kak Rose tertumpah satu eyeliner tu, oh dia sendiri yang cuci. Padahal Kak Rose rasa, padahal Kak Rose yang salah, Kak Rose rasa Kak Rose yang harus cuci. Tengok dia tu bersih orangnya kan, dalam walaupun kita duduk dalam bilik hotel tu, dia tak ada messy lah, orangnya memang bersih. Pembersih orangnya. Tapi banyak lah kadang-kadang bila recording, tengok masa dia buat recording kan, apa pengalaman yang kita boleh sharing kan. Tengok banyak lah yang dia boleh bekerjasama. Dan dia tak tamak. Macam lagu tu hari Kak Ruf ada pernah ambil satu lagu lama yang Kak Ruf perbarui. Dan dia cuma bagi-bagi jugalah dia punya tips-tips ni, cara nak bawa lagu tu. Dan Kak Ruf kata bukan semua penyanyi yang dapat memberi kerjasama macam tu. Sebab orang kadang-kadang ada perasaan-perasaan iri-iri hati. Tapi nampak Allahyarham ni begitu orangnya ikhlas lah. Sincere.

Bidu Wanita Negara Datuk Sharifah Aini meninggal dunia pada pukul 1.26 pagi pada 5 Julai 2014 di Pusat Perubatan Pakar Damansara akibat komplikasi fibrosis paru-paru. Allahyarhamah yang berusia 61 tahun telah dimasukkan ke unit rawatan rapi di Pusat Perubatan Pakar Damansara pada 1 Julai 2014. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarham. Sampai di sini dulu rancangan khas Suara Emas Tribute Datuk Sharifah Aini. Kita bersua nanti dalam rancangan Suara Emas minggu hadapan. Assalamualaikum, jumpa lagi.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi. Bersiaran 6 jam menemani saudara Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 12 Julai 2026 Hujung Minggu hari Ahad 26 Muharram 1448 Hijrah. Dan malam-malam saudara, azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.57 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 7.09 minit pagi. Terima kasih kepada rakan penyampai Firdaus Isa yang menemani saudara Simfoni Hujung Minggu bermula 12 tengah malam tadi hingga 6 pagi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, juga kekalkan keceriaan bersama. Hanya di Wirama Hujung Minggu.

0: dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Saya Muttalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Utusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua, Pakatan Harapan TH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' An Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas perkenan tuanku-tuanku bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam beritahu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang mahupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah dideluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kala dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penyenayan STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penyenayan ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penyenayan, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi, sebaliknya memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut, manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Sheldrip pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua-dua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengunduran tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan berundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran dalam peristiwa itu memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan perang Asia Barat yang dipersetujui bersama, tegas wakil tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa Bersatu Amir Said Iravani. Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang memadai daratan timur China pada Sabtu memangsa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda Bandar Yuhuan dengan kelajuan angin mencecah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenayan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.